Makedončina? Am, ja sam, more, vašiot gospod Bog, ne me poznavte? Am, što ste vije? Am, evo, ja sam biden Ohrid, tuka sam, mnogo je ubo i ja spočnav ohridski da zboruvam, pravo da vi kažem, ovo je zero, no 5-6 nijansi poviše od Tahiti ima, mnogo je ubo. I se ja imam jedna ideja, pravo da vi kažem, cijelo ono jezero će go betoniram, tuka će go pravam gospodrom, po uboj od Skopje, tako da si znajte. Aj se, čao, žurim.